Ashkol, Ashkol, Shemi Harav Etzal.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

aburro. ¿Queda speed?

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

está. Está aí o...

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu bentzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Hasta también para los otros malos.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mazteki langile zinen, lanago gor bizkarrean. Mazteki langile zara, etxean edo kanpoan. Mundua mundu denetik, zurekin dago zorretan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Compadre, ya se la hago. USA, compadre, ya se la hago.

ireki ezazu batea, kampuan naiz ta ireki ezazu jaiki.

0: Agaio erretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Abaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.
3: Hor bainak

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Zartzuela jau.

0: llamada hijos de perra? Ya sabéis cómo pienso.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Amarina zut atorra, mentura sekulakua. Bizirenak horriztukenen du bazko gaierdi ondua. Marizan zen lastera, posmendietan behera. Biberainez edestan sartu da lakarri.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Bazuen galtzeta naize, deitzen nion hala aise, bozo galtza undi. Nahia gori kalea, etzen eskola zalea, bozo galtza undi. Bazuen aski kopeta, morduskatzeko inglesa, bozo galtza undi. Nahiz motel xamarra izan, elebiak zera biltzan, bozo galtza undi. Hartu zuen belarrian, morroia zela herrian, bozo galtza undi. Inglesak zirela lehen, lanbidetan betik oren, bozo galtza undi. Etzen ibili peskizan, nortzuk zitezkeen izan, bozo galtza undi. Herriaren xurgatzaile, politiko edo praile, bozo galtza undi. Hipokritezen jelostu, dinamita zuen ohostu, bozo galtza undi. Zeinen ederra ez tanda, monumentua etzanda, bozo galtza undi. Herria zen iratzartu, poliziek zuten sartu, bozo galtza undi. Bordingo borren artean, ahantzi zenan artean, bozo galtza undi. Haserretu ez bazina, nolatan hemen aitzina, bozo galtza undi.

zintzo pozo galtzaundi. Berriro sortuko balitz, herrian mila zapartitz, pozo galtzaundi. Kartzelati jalgitzean, zure izena galtzean, pozo galtzaundi. Nork zaitu zubilatuko, nor da zuta zoroituko, pozo galtzaundi. Pozo galtzaundi.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaira, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Hey, fuck you revivals, I mean, dudik ezin. Flexoa piztuta da ota lauta da bat gauertin. Beste behin folio txurin, baietz nik beste behin. Bomboa bagenian baino kaja falta genin. Hey yo, why me now?

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ladies and gentlemen.

zapatero, zen dizkizu da mitu.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: voz de Tangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Radio y

Rayo Cielo, siguiendo un año.

Sol!

you wouldn't have no luck at all.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Kaixo zabazan, jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herri aldeuntan. Irautzale eta gorri ugari jortzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

aika mutil eikia din zurik baden mira adin baina usia zua bada.

adi, baina usia elurra da, lurra zuriz ez talegan, aika mutil jeiki adi, zeroin onden mira adi.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Impossible for one.
1: Uere, opozetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio idatxea.
2: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Rastafari.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. arraio.eus.
3: Zerotero bat egizira. Estandako bakera katzeko gorroa.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poderan gaude.
1: Iraien itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Nik esiaren bestaldean, nire zerozotasunean eroso. Kale espaloi seguruak zapaltzean, segurtasun izarak estalita. Nabari ditut. Udaberriko kimuen antzera irri egitean, goizeko intzak begiak umeltzean, masailak ferekatzen dituen malko guztia sentituz. Aspertuta, diruaren hotxek asetuta, sentimenduen goze. Kantuan nabari ditut. Gerizpean, ekiaren menpe, euriaren kexu, aterraldietan. Gehiegikeriaren aurka, bigarren asaltoan, haizearen ukabilkadak, momenturo, nabari ditut. Larun bat oro, alkolaren morrontzan, iluntasunaren menpe, ahalge, nabari gira. Ezin dut ies egin, amaren armairuan azken opila hartzean ere, hor daude, nabari ditut. Ezin firatu, egia prefabrikatuen eta amets galduen mundu hipokrita honetan. Akerru milenak ere, bi adar zorrot dituen, gizarte ametsko iztun. Nagoen tokian nagoela, nik, esiaren bestaldean, nire zer osotasunean eroso, buruari eragoen. Bidaldezagun handinaia urrutira, guk, dirudunok. Riande rianda nire erantzuna, gezi eta ezpatak, etxe-setxe, left and right, sorgor. Otzan gaitezen gu, dirudunok, karrika-azkarrika, atuat, agos. Ez ezkerrik asko, diote denek, ez, zimen bezain egoskor. Galan jarraituz, akatsak bata bestearen atzetik. Riandegian, errua beste leporatuz. Azoka batean rifatuko balitz bezala. Bizizara ederki, egia, si, por supuesto. Riandegian da nire erantzuna. Ertzainen ostiakoa baino, kasik errealagoa. Oker gabiltza, izanak emandako dirua, beste nizerdi, etxe-setxe, left and right. Segurtasunez, tranqui, etxe-setxe. Left and right. Riandegian da nire erantzuna. Ikaz dezagun txiroen gandik, keria saldu beharrak erosteko. Iruzurren eklipsea itxu utzi nahi nau. Begiak amatatuta. Hala ere, nabari ditut. Iruzurrek utzitako zirrikitu eta zulo guztietatik, argiagatik, egiagatik. Erlojuaren hotxek oheratu nahi banaute ere, hortxe, nagoen lekuan nagoela, nagoen moduan nagoela, nabari ditut. Nabari ditut nik, esiaren bestaldean, erosotasunean ez eroso, afrikar lagunaren negar eta intzirien.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Esne beltza.
1: Sofan etzanda ez dau ezer eraikitzeik hemen. Horregatik nator beste behin Moskura trenez. Betetzeitut birikakatzo eneuken kemenez. Importauen ere hitzak baino zein naizenez. Ez hautzen hauei zenez. Txati txati.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: pos de San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Eta orain bai benetan bagoaz, maite zaituztugu, gero arte, urrengor arte, betira arte eta...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.